En tout cas, les alliés Sengobingi koyoka ba panafricaniste tango bazar koyemba unité africaine mais ba panafricaniste congolais o ya braza na o ya biso tango l'un aza koloba pona mboko ya muninga ezalaka penza na motema moko ya koloba ke Congo moke na Congo monene toyi obele Congo moko tobanda ki lisolo na biso ne l'équipe somi balé na ndeko kando oya ebisa ki biso ndelo kati ya Congo oya biso na ya Brazzaville e bandi wapi e kei wapi est-ce que masua e koiko tambola ti wapi pe ndelo wana est-ce que zali obele e balé a ebisi biso ke non soko koti na ba Congo ezalaka na biteni mususu wana wo kati sana makolo outi epana biso na Congo Kinshasa okati si okomi na Congo Brazzaville na makolo donc wana kutu mai le kande na sima na sima na kati ya Congo penza oya biso bipai wana donc point ali bosoto na kanisa ndeko na biso kando apesa biso ba detail nyonso alors

0: ba matinde na mai ba keko telema na ngamba Cameroun par la côte ou bien ba outi Cameroun par la côte ba yeko côté là et pas na biso na se mais mingi mingi bazali surtout bangala po munoko balobaka ezalingala ça montre bien que ba échange ezala ki mingi ngambo wana ndengo za koloba toko ba na biso
1: pe moko mususu ta mususu bon o tika ko bomba ngote na ebsaka yo papa libambu ya zaka bazwa ka na musala soda aka mo na classe na force publique atambolaka leki Nigeria ke Egypte moyen orient kuna ya ebsanga ah mwana nzela ya makolo izali kubandawa na na manza ngungwa wa te Cameroon bwana ebale munene wakati sate yango bango basalilaka po bakino bengana na Germany na Cameroon batambula kina ba mitukate batambula
0: makolo
1: donc bakoko na biso baye baka makambwa Mindele pa force bi tamba iko yebali kombango basale la kyango.
0: Ba landin zelo ya biso.
1: Na stratégie militaire. Basale la kango. Tous les camps so.
0: O koma ke pa Stanley.
1: Stanley ya outi toba bi pa ya Tanzanie. Aiko kota na ma bene na biso to bingi lero ya Congo démocratique. Pa za ko luka. E bale o na u na zo muna wa e ke wapi. Tango ya landi bale o na bu aiko bea na mwanda, na banana. Ya leki na nengi na he. Mwa wapile mbatika ki meza ki penza ni makasi mingite. Bao msuru tango bao ki masolo wana. Bao mabe toki nutala pe biso. Si ma Stanley mindele a France ba ekotinda mutuna bango de Brazza ya yelinzela ya oto bengalelo Gabon akitia kitite ayeko bima na oto bingilelo ko Brazza te nesiko oto bingilelo engomba Brazzaville apiki drapeau wana yina makanisi na ye drapeau ya piki wana Italipe
0: ngambo ya mususu.
1: Stanley tango tatama ndefwa awa yukipe makambuna he zongi langa lisuku na mina kutatina nga. Stanley azongi mwebe mbwa mibale isika ya bandana ngambo wa Tanzani ya ebandina kaka na banana isika ya bimiraki. Akomi konana, pona babisiko mwaya konaniza kite.
0: Atamboli.
1: Atamboli na makolo.
0: Bamemie.
1: Ayo kuma, nisika oto bingi lilo Kinshasa. Abwaka miso angambo kuna amoni bendele ya Afrikase. Ninyo. Ya siliki.
0: Italien mwobo ya koma Franse.
1: Bon. Akende kubundisa bangote. Ebo, isa ilongote. Ye na ngambo ya biso ya Kinshasa, atye beton. Don biso makamba beton, to bandi yangu lelote. E bandaki deja, na mindele. Apiki beton, na ngambo ya Kinshasa. Po na kola kisate, ye aleki wana. A continue na ye, Nzela na ye, pou. Nzoka, mindele ya France ya, basipelite ya vya, ba yibi biso masolo. Mindele, ba wana ba wana swa naka, mibabite la biso masolo angote. Matate koti, France ya, na Belgique. Pe, Mindele msusu babandeke ko luka ko zwa ma bongi na na ba mabele wana lokola ba espagnol ba portugais ba nini ba mbe ba telemi bi a oye komia ko wela boye biso pe to roti ka simate tobunda ba vite tobo mamoto tulu kisika to solo la tinana ba benga ka masolo na mokili ya Germany na Berlin masolo na po babu babiso bakoma ko bele lango conférence de Berlin ne conférence de Berlin te ezaki conférence du Congo pona matata ne bimaki e botamaki sima ya Stanley na de Brazza
0: Eza remarque moko munene
1: oui
0: c'est-à-dire que fond il y a problème il y a conférence dite de Berlin Likambo nango penza tina nango penza ezali problème e bimaki entre de Brazza na Stanley
1: Bendele ya tikaki ezaki pe ko somba mabele ya Congo ya biso
0: toka kangambo na ye kuna
1: bom se ba vite yo bendele suki kuna katse balete yaka pe ko tia bendele ngambo msusu po tondi mate ezape ya yo Minga azo tuna vino. Bato anyonso bazo swana, bazo wela. Bazo waka visa epa nane.
0: Mm-hmm.
1: Puba yako tambo la bongo.
0: Batuna ki mokonzi nini wana.
1: Puba beta petolo te, mabene aso.
0: Mm.
1: Baso mbangu epa nane. Mema sobe tika la bongo lilo. Mokilioneza ya mundele songolo. Mabeleneza ya mundele songolo. Mabele la bongo la ndenge nini. Matate bandina biso ama.
0: Une parenthèse. Parce que yo mi tout ni question moko fondamentale. Moi si moko ba outi ko zoa, eza virgule, hein, mais na kende bango. Moi si moko outi ko zoa, prix Nobel de la paix. Moi si wana sud-africaine, yé à l'obaka, en tout cas, yé mta konduiza ki ba débat, ba discussion, yako l'obaka Israël, Bazo commettre crime contre l'humanité, sinon génocide.
1: Oui.
0: Mais bah Israélien va bah répliquer et n'a qu'à ta réplique de Bango Babi. Non, non, non, non, non. La terre de Gaza nous appartient. Parce que tant qu'on a un qui a appelé ça Bango
1: Babi.
0: Donc, Nayo Kaka Awate Bazo réagir Mengi. D'où la question Oyo Yo Tuni. Mundele avant Aya. Akuta kibiso. Si koma komi kosa la conférence. Po moko na bango, apika ki dalapo kuna, alobi kengambo ya biso ezape ya ye, ainsi de suite, bakomi ko discuter entre bango, comme si nous n'existions pas. Tokoba.
1: Nande mao ma solo la ki, mouta mouta ju ete nine ma bele, baye ko bimisa elembo, Oto ebi lero na kombo ya buku ya leta. Soko za kanangambo ya ba franse, oza na buku ya leta, oba omba bimisi, do ba ebi te jio, ondimi bokonzi ya franse ya na bomo inao, na bana nao, na bakoko nao. Soko za ngambo msusu ya ba belesi, oza na buku ya leta, ondimi bokonzi, ya ba belesi, na yo, na bana nao, na bakoko nao. Donc, buku wa leta, ezape, loko la, monyololo, pona kupekisa batu, batambo laka, nengi mitema ya bangwe lingi.
0: Neti ndelo moko bachie.
1: Yeah.
0: Oko kati sali suvte, nzo kande bikolo mingi zalaki, ndambu, etayi payi abiso, kaka bangope na ngambo mosusu bako iko katisa ne bale ndenge balingi tikota mundela ye bino kuna ata boza basakata bozali susu bandeko ya basakata ya ngambo te boza kuna boya ifo se o senga ndingisa peto ndima tokoipe ko boya
1: Bango bako miko konza biso, matata na bango basoloraka na poto biso to yebite to kaka makelele te to ke bongo te bango na bango bakomi kobunda awa tokyo etumba monene a première guerre babo mimoto eleki mibu ebele baye kobandela so bitumba a deuxième guerre Nao yami bale wana esaki te mindele ya français o baki na ngambo ya Brazza na mindele ya Belge o baki na ndamu na ngambo ya Kinshasa bakoma kotalana na miso mabi po bakonzi o bazwaki pifo na Francia bango bakomi kosepela makambo ba jamani ba kotisa ki bango njoka ba konje ba ki na Belgique ba boya ki makambo na ba kimaki ba kende ki e pa ba ngelesi
0: po ba to bana ndabiso malamu ozolo ba tango ba français ba zali sous Vichy
1: e ume na ki mingi penza te
0: ba za koyoka na malamu te na ba Belge makambango pe ezwi ba repercussion ti epa na biso bato balobaka mingi te
1: nzela kokatisa ebale kokatisaka bato bakangaki yango
0: mpona makambo na bango
1: ami bakoyemba ennemi te
0: bamemi yango ti epa na biso
1: bakoyemba ennemi te ntango bato ya France ba komi ko boya makambwana
0: nde ko kando to beta no cette place wana ta la premier conflit penza ibimi entre biso na ba brada et tali biso te eruti pa na bango mais et sali que basaka ta bazaka ngamboyo moye ba kende diso pa basaka ta bazala ka kuna exact ba kongo ya ngambo na biso po bakatisa ba kende pa bande kona bango ya kuna moye te po batuana ba uti soki wapi
1: ba komi ko sana ba
0: problème na bango ba komi sanga pa na biso pa na biso ba soki ba boti ba zo swana bana boko tate
1: me ba ba kota ki biso
0: bon Toza pe ba na bangote.
1: Talaka. Bwe De Gaulle na baninga na eva vite. Bizu te boyi bo kondiona ya visi. Alors to ko kinosa masolo na Brazza. Ba bengani ba mindele ba ndeko na ngo ba ki na bo kondi na Brazza. Ba ko tia ba kondi mususu moko ba kondi na ki ya poso moindo Félix Eboué. Ba tie gouverneur général na Brazza boyoka nizongi Brazza na Kinshasa masua ekomi kokatisa lisusu
0: wana gouverneur kaka ya Brazzaville to ya Congo
1: Afrique équatoriale française
0: voilà
1: ningi bazala ki me capital nango oui. Brazzaville
0: mais Félix Eboué mokonzi ya nyonso wana
1: Afrique équatoriale française Mobimba voilà.
0: Et ça quand même important de souligner ango parce que déjà ils allaient avancer mon commune où ils ont la qui ça une différence de traitement entre bas français na comment dirais-je Afrique équatoriale française tobe ngo bongo na biso ba belge au pour na ba belge biso toza batote donc okozo ata pété a mukete nzo kande kuna Félix Eboué azali gouverneur général
1: pe bato ba botama ya Congo Brazza ba na ba misana na ba bureau izai ka tete ba ika ba boyi no
0: na basia mindele
1: e ba ki pe na ba Et puis, bah, mine de bavane, au fond, dans le quartier, bah, tu vas indo, bah, on est pas confond.
0: Et pas un abysso apartheid.
1: Ah.
0: Au tchalo colote. Et pas bah, mine de.
1: Pour ça, qu'on a awate. Tu veux qu'on les cabongo? Dépendez, amis.